0: Radio Lucas.
1: Radio Lucas. Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.